0: கிழக்கு வர்தன டெக்ஸ்டைல்ஸ், பஜாஜ் பல்சர் N160, சூப்பரிம பர்ஃபார்மன்ஸ், சூப்பரிம ஸ்போர்ட்டி லுக், டுவல் சேனல் ABS, கோல்ட் USD ஃபாக்ஸ், டேவிட் பீரிஸ் போர்டு கம்பெனி பிரைவேட் லிமிடெட் வித்தின் அமதன்ன பிந்துவை எக்கைக்கை ஹத்தராய் ஹத்சியை ஹைசிய.
1: ඔබේ ප්‍රියතම අවකාශයන් නවතම ටයිල් මෝස්තර සමගින් වර්ණවත් කරගන්න ලංකා ටයිල්ස් මීඩියා හෝම් අප්ග්‍රේඩ් වෙතින් 45%ක් දක්වා සුවිශේෂී වට්ටම් දිවයින පුරා ලංකා ටයිල්ස් ප්‍රදර්ශනාගාර සහ අලෙවි නියෝජිතයන්ගෙන් ඉක්මන් කරන්න. මෙම දීමනාව ඔක්තෝබර් 15 වෙනිදා දක්වා පමණයි.